Tuma da la mai sauraro karfe 3 da rabi daidai agogon muke cewa yanzu kuma lokaci ne da zamu leka ɗakin mu na labarai domin kawo muku labaran duniya da fatan za a yi sauraro lafiya.